afei fa wo comment ne bra bra no se be kenkan e de amao e be mo kwa ma wo bam na mo de madwen kire nyina enso e de aba ye kan nyina bomo no ndu e be pagaye mu na abena do fie ne na pamfo